0: Og her mener jeg, du har sett, hvor meget godt skal have til dit dags, når der har i dag, jeg kunne den istem opmærke stort sig i ungiske dioksken, og det er op til at sige, at må jeg det må jeg sige, at må jeg kan spørge dit dag, og jeg har været noget, at jeg kunne det til at tage næsten, og det er snem, den og en jæsp, det er som sig nye, en spørg, og den her biopsk, det er opskalt, at jeg kan med mænne, at jeg kan det til morgen. Wabano dat ek det zeu tets nisht den und dis nem den organ jis pstet nit als plus nisht deutsch batgun en hebi obsku de des wi chas bi ai wi menji east main und jis ai jis shiga jige ak di ok squen ge ho je de jet sabaj ge ok tai sabaj mon ek ai ge hai mi panas ku sei tska wi ta gun ge ma che Et jeg kunne bedst at jeg kunne jeg dit dag til at små til gæm spørg jeg kunne spørg dit dag og jeg var benud at jeg kunne det så tæt som den og det snyer en om den og en jeg spørg det som en skud dost jeg kunne spørg det og en biopsk og det det jeg vi er ikke og jeg er det beskudt jeg bedt jeg kunne jeg dit dag til at små jeg kunne det var benud at jeg kunne det så tæt nisch den og det snem den og en jeg spørg det jeg sætter det gode sjovt nana jeg er det snakker bare hans gode sjovt det jeg Ek nitats plus nilj batugun en hebiobsk. Ude de se was on bitch with jebug mo, Mr. Snitch magun g say. Get the chmoni get g snagun gibaji g height nim shishigaj un uge jedaptaji shigaj. We a smag medat on dish nyano sharp millimeter second spice pset chmon. Eka ude sawan shai hair. Wabinoda took the spot in Nishton on dish nam den organ spice pstin and ayut. Ismin say medat it's batugun en hebiobsk. Så det beskår jeg godt til, jeg bor en bitte bedre små til dit dags. Jeg har til dig også godt her. Det er sådan, så jeg bliver nødt til at det er også et nisch den og det er nemt den og en jeg spørger til en ayut til jeg. Jeg har til dig også sjove til jeg har det nogle behandling. Jeg har nogle jeg har til dig også. Jeg har nyt at se plus nye en spørg til en happy opsk. Og skal jeg ikke nemt skal til en jeg sige at det er små. Sounds were been that so that you touch niche to know this name the organ jays stitch check to the west sewage with this sounds nigga behind squish so touch name the no niche to know this name the organ jays stitch is much big or sharp and it's about to go and have your obscure the scat or say you could say going to buy the tag on the guest dish now and get it you had too much nigga behind so that you touch niche touch niche to know organ jays stitch now you'd need that plus nails but to go and be obscure a quitting how we mully at you and jays Og så gik bare jeg skal sige, at jeg ikke har noget, men jeg kan ikke snakke noget, at jeg ikke må ikke have savnet. Jeg kunne det, at jeg nisch den og det snemte nok en jæsp, det er jæsp, men skulle dårlig have. Jeg kunne spørge dig, at jeg har bjørn, så jeg kunne sige, at jeg ikke må ikke have savnet, men jeg kunne have det, at jeg ikke har det. Men som det nok en jæsp, det er en ajut, nicht at jeg nisch og sjab. Jeg kunne tage et spørg, at jeg har bjørn, så jeg kunne ikke have det, at jeg har mulighed, at jeg kan have det, at jeg kunne have en jæsp, så du dog, så jeg kunne sige, at jeg kunne have det.
1: Wajagum so Agni Jeremy Diamond, Nemskaud Nubachiman, Ogo has CBC North against the May.
0: Okay, this would touch Gaganoptagnos, Tanga Bedish, which can this would touch on Jesus Jishigurd, Shay Nishoset to discuss it, with Ago be some. This speaks to some big stem, the no nail gets not a shoot stars on the deed that she was Gagnus and Gibbams and Hijogung. Okay, jeg vil jo ikke sige, at jeg skal jo i nisch den og begge et snart ind, at jeg skal jo uten ham Montreal Canadiens, skal de gøre, at jeg vil chat, at jeg kan nå at gøre et Carey Price, så kunne jeg nyoga vi til kære. En du ikke kære, vi tjekker sig jo nyoga. Jeg er til kære, vi kan tage et debjør, at du ikke kære, vi tjekker sig nyoga, at jeg vil chage noget, jeg kunne gøre Facebook sig, guys. Kau kau sama word gak aku nak yang cerita cerita guys. Okay, wajah dibs kau ya yo aku nak wajah kaji nak mood Tony Braxton ni ayam dino big stud tu punya so.

0: supporter den til den job, den er der. Og begge til den her, de skal sikkert gerne. Det kan bestemt betrække mig en eller anden. De springer der betrække mig. Jeg kan ikke skrive, at vi ikke har brugt ud, vi ikke har brugt ud, skrive. Vi ikke har spørgsmål, at vi ikke har brugt ud. Jeg kan ikke noget. Vi ikke har sagt, at det betrække mig. Det er lidt til, hvad som er bestemt. Eller til, at du har brugt ud i dag. Men jeg kan hente, hvor jeg sind eller her i federal elections, vi kan det kokke. Valdorsen, det er med, at jeg måske ikke har brugt ud. De tænder, at det har brugt ud. Så vi ikke har det, at jeg har brugt ud. Kan jeg gå her, de skal Quebec or Daniel Tejima, we put Stanley when the Octown Tiger actually exceeded Tejibodut. I mean, the neighbor is there. The risk or some risk is prevailing to vote to there. I can think neighbor. This is the pig and it's another pig. It's the pig and it's Dalan. They've been better to Dalan to the vote yet. We have a disposable anti vote yet.
1: Ei mä viha, ujikia parti Quebecoa, ei utnag no doenske, otten ha Quebec uijet tepskait. Ska di snagun, min jiji tukke, ei ha, ne uihtakke, de jim snu snanot, enge referendum, otten ha Quebec, de jim pakan stedge, tukun, dan ha is mountain neitem higuinji, en ha. Umak mastig og gæt Simon John hej hem. Tjekon mag jeg sag spæm winge, de var pittemenige, min jy spidtige, enge wen hej hej. Den i ganske kvige jo gæt Quebec, jord nage nåt gæt.
0: Ogen hen er bøgge, men hej, jeg kan baske du nigen, nigen du tjep at snakke nige, jo i bekanen bryhød dem, ud nå Quebec. Ogen hen er skal her, mandrit mig at niske her, ukstadjan, og vi ser nogen til de springer. Ni ser det halv burdak, jeg kan omsætte det, jeg i saksen der. Men vi gik til denne til arbejdsmand, så vi gik til det dogger. Vi gik til det med til det dogger. Vi gik til det dogger, og så vi gik til det dogger. Vi gik til det dogger. Så kun til du gik til det kostarbejde, til det enudt, at vi skal til at det er godt, at det er her mod tro, at jeg er ude i yoga, at jeg er ude i skal nyt gå i kamp. Men så er det også noget, at jeg er ude i nogle timer, at jeg er ude i nogle timer, at jeg er ude i nogle timer, at jeg er ude i nogle timer, at jeg er ude i nogle timer, at jeg er ude i nogle timer, at jeg er ude i nogle timer, at jeg er ude i nogle timer, at jeg er ude i nogle timer,
1: Goddag, John. Stems tia i den skumtnag, og hvis du bliver Jim Hiatsu, og du siger, gå dagsid. Gemak til boksen, når du møder byen, gør mig godt gå i hen, den nu til mig i dag, og du hen, mig godt som sti, hvad jeg.
0: Hvad jeg har gået på sig, John, og du har gemak til sig, jeg møder byen, der er du hen, så jeg møder, når jeg dem sige det der sig så der det jo ikke tager det så jeg kan sige når på stad og kan jo det de svar der tjener jo lige jo men jo kan ikke nu se det der jeg kan ikke mere jeg vil mig gæst så vil det ikke skrive noget.
2: Og Megan John Kitchen og der var Swanepoel og et arbejdsstudie på arbejdsjorden der og som vi to sød. Umag nagamu mamuitun haugadzi ei iutskibaitskan essa chude muendad tkamek inu nashtiatio itaun haugadzi ka mamu buihutskibaitstu se sud nagamu sud papam buihutsmag haukau de Saint-Agat gadaudu apce namestishgaiden Joliet mad na di shigadin Sherbrooke. Moya magunugmonoi ki back at the moon, ishangadeo.